0: له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء.
1: مسلمين مسلمات dikasihi Allah Subhanahu wa Taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi daerah Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar.
2: Allahu akbar, Allahu akbar.